فتح كل يوم سعادة وبيا بصير خومي مكي جليلي مكي تالبي مكي ما بقال الله سبحانه وتعالى نيغي نيغي نيغي دي زيارة دي جي تركي نيو بيك سيار بي صاحب الفضيل شيخ محمد المنتقى مولم خليفه جي كريتي جي نيغي نيغي لين دي زيارة yéen ngi déglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 waaye lënkaloog Kenya ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Anstelmar ci xàll wi jëm Tindoudi ci studio Mam Diarra di la wax naa Serigne Abdoulaye Samb moo nekk ci xarala gi xarañ gi Abi Ibrahima Mbala Ndiol ci kaddu gi ñi ñëpp ziar yëpp ci seen émission bi ñu tuddee Daaray Khadim Rasoul dimanche bu jot mi am gannaaw fukki waxtu ak ñeent jëm fukki waxtu ak juróom ak genn wàll ñu ko wax 2 heures ba 3 heures demi. xam ngeen ni jamono yi ñu nekk ci téere bu ñu tuddee Jawharu Nafees. Jawharu Nafees nag mooy wurus wu gànjaru waaye daf ne Jawharu Nafees fi xaq di nazri l axdari raïs loolu nag mooy ni ñu tuddee wurus wu gànjaru ci pas-pasu ci fecc ci wesaru al axdari raïs ka mooy Abdourahmane al axdari kay kilifa ga noonu la ko tuddee. ñu toll woon ci bunt bi jàngale walu laab rawatina yi nga xam ne dañ koy tere ku amul laab li ko def mel noonu tey war a jëm ci bunt bi ñu tuddee baatu tiim tiim nag wala moo ko tuddee noonu xam nga bu ne tiim ne jàpp rek da nga daal di xam ne jàpp daa gën a wér tiim ndax li nga jàpp mu bokkut ak li nga tiim ndax li nga tiim mën na la rëcc waaye teewul tiim mën a nekk do am ay farata am ay sunna ndax li waral nit ki def ko li koy waral li tax mu war nit ki su boobaa kon day war ci moom day nekk farata ci moom bu ko ñàkkee lifit day am bàkkaar. bunt boobu nag la sëñ bi wax ne fas num fii tay yemu mi te mooy lii ab bunt la ci tiim daal di wax ne mosaafirun zaara bi xayri maasiya lahu tayamoon samaanu tamsiya wa mislahu lmaridu walmarida li kulli naafilatin aw farida walhaadiri saaihu lilfardi isa xaafa xuruju lwaqtiha lilmusri saa malaay xaal bu suul dox ni tiim ne musaafirun aji tukki ji tey dox dox boo xëy dox mooy gumi mooy yàlla subhanahu wa taala day dox di liggéey day dox di wuti liggéey day dox di yokk bokk day dox di day tukki ngir liggéeyanti nit soxna wala yu mel noonu nga xam yëpp ay jaamu yàlla la yooyu yëpp ak yeneen mu ne kooku nag lahu tayammumun samaanu tamsiya mooy ñeel na ko tiim jamono yami doxee ci ñàkk ndox am te waxtu jot ko waaye noonu it mu ne ku feebar ñen na moom li kulli naafila nit aw farida ci gépp farata ak sunna yëpp waaye it koo xam ne it wal xaajir it mooy koo xëy tukkiwut saaihut wëpput leen farli ñeel na farata waaye tañ isa xaafa xurujul waxti ha li la musri gannaaw ba muy amee ay gàllankoor te ragal a génn waxtu wi te am na gàllankoor yi mën a jàpp ima am na tudd na fi baatu feebar mooy da ndox dafa am feebar boo xam ne dañ koy moytu doon ndox lu mel ni rhumatisme maanaam sedd nga xëy ndox mi mën naa yokk feebar bi ima muy tukki ne ci yoon te amul ndox waaye bi mu mujj a tudd rek mooy koo xam ne xaajir la ba noppi saxin nga xam ne moom nga xëy tukkiwul wëpput ba noppi mën a tiim tukkiwul wëpput te mën a tiim kooka mooy isa xaafa xuruj